سا محلہ چوتھا تُو کرتا سچیار میٹا سائیں جو تو پاوے سوئی تھی سی جو تو دے سوئی ہو پائی رہا سب تیری تو سب نی تیایا جس نو کرپا کرہی تن نام رتن پایا گرمک